ja biram rutu, playing games im što su mi dali. Imam opcije, biram, nahvalim, prebacim brzinu. Lazim set, crveni pasoš,